0: han som sjølver luftsveveren, og bjøva ter at fylkjas her, og lova ter at fylkja ter atlan vegin at ter ratta luftsmale, som han, som god, og i opphavet sette øysne fyrir te. Hvordan skulle vi vita vegin? Alt Nudja Testamentet er skriva vi øynan endamalen, at vise av at Jesus ur Nazaret velje han som alt gamla testamentet pojka i framme mot i øyna fyrir fyrirna koma hese lorsnaren. Han Guds soner, han frelsar i hømsens, tog at han døye fyrir i hømsens synder, og han røys opp fra deion. Og såleis hever han som Paulus innløyer sitt brev til Rømra brevet vi, han veldelige prekvavur at vera soner Guds. Veldelige prekvavur at vera soner Guds. Nudja testamentet samla i vittnesboren tja ekna vittnen, som fyrst levde saman vi Jesus, som såg han loja og dodja av krossen, og som søgjane såg han vi eknon eion etter opprøsjnena. Som nomo vi sar hansara i hånden, fauten og søgjane. Som tåsa vi han fløyre ferir næste fjørde deganar, som auto saman vi hennom. Allar fyrste vittnene var ut her kvinnenar som tryggvar hadde fyllt Jesus og tant honom, som hoksunar hotrun vær om kvinner og i myestre. Og ut i fotna myestre hei ongen funn jo på at fabrikera kvinner som vittne. Tenk om vi flenne at det er, men det er bare enda en avbending om det passar som det vittne om. Paulus nevner her omframt 500 egna vittne som såg Jesus etter opprøsjene. Han nevner det i det større opprøsjene kapitlet om kapitel 15 i 4 Korintbrevet. Og han sier at om de fleste av sine vittne som såg han opprøsjene det lov i en? Spyr du deg selv? Nekre er sånne i borsten, men de fleste er lov i en. Tvær av rytøvnene i Nudja Testamentet var Jesu brøver, altså Siner, Marie og Josef. Jesu likanlige brøver, Jakob og Jotas, tar skriva av hver sitt brev i Nudja Testamentet. Om tar vita vid at tar vokse opp sammen med Jesus, men tar veldig ikke trygg for noen, selv om tar å ha se flere av ondre noen. Ikke før en tar selv se Jesus opprystene, og måtte trygg for at du er utrolig. Og ta i alle hese vittne, alle hese vi rævligere pøyning, være høytere etter loven om, om dere ikke tok etter øse og påholdt søyt. Vil det der helder dødja, og så løs kjøtt samøynast, etter vi elsker i vinsøyn. Giv gater, tar for ikke i degene for en eka tar tro. Jo, menneska kan sera, vera sera religiøst, menneska kan saktans fullt og holdt trygg for ankron som overhøres passar. Men hese får ikke dejan for nægat å tro. Tar får ikke dejan for nægat å i sjolvhøtte, se og nåme vi og tåsa vi og ete samma vi. Det er grunnleggjande måner. Hvor har vi ikke egen vittnesbord fra bølun som kunde vittna at hessen øyne i apostelen til Jesus, han tåg det øyne i atter. Vi tar ikke øyne sløyga vittnesbord. Apostlene og hine sier i øyne munn at det var egna vittne til Jesus. Johannes innløyer sitt første brev, det som vi da hørst og ser, og hender okra nåme vi til Lusses år, det vittna vi til bo av i tikkun. Peter skriver til dømes, det var ikke snildelige samanpenta i søver, som vi fyllte til vi kundgjørte tikkun vars herra, Jesus Krist måtte komme, men vi hadde vært egna vittne til hatignansere. Nei, vil jeg ikke teka Nudja Testamentet i olvara. Du vil ikke skrive av vildjon personen, utan veltan personen, men av personen som har et endamal vi tog til å skrive. Og jeg spør, hvordan vi allare vuje vi kan neka være utan veltan som vi egnon egen og ser kæra vinsøyn løy og dødja krossen og så gjerne opprystene fra deg og trodde det er skjøttene. Hvordan kan det være åttan velt av? Nudja Testamentet gjør til alt annet enn åttan velt. Det skiltes just til at de selv opplevde, de selv opplevde og ikke kunne lade være ved å fortelle hva jeg og være til røyer at færre er deg enn fire. Nekst sier jeg at i grunnene kunne vi ikke vite om hvordan det henne meg. Om det noe lov etter deg enn og hvordan det så fatt lær, vi vet ikke, vi kunne gita og tekne for av og verst. Det ikke noe vært henne meg og jeg kommer etter å si oss. Nødja testamentet et samlet møtmel i møtet tog på halden. Tog øyn vær henne meg og kom etter å si oss. Fram vi åkere luftsvei det nekver vevvisere. Nekv imisk kjelte. Hverjen skal vi trykva? Bære øyn prekva i sin kærleika for det fyrre. Og prekva i sin amei av deg annen for det søttene. Og prekva i at han hatt, at han verlig et han sier seg være. Bære øyn hever løst menneskjans tvær grunntrobeløyker, som atler trobeløyker, omkursvekna komme av, skuld okkara. Dei okkara. Og nu i kvöld møter han okkon anlit til anlits ui sunnen åre og sier Fosse til skal du vita veien, i veveren og sannløgjen og løyve. Vi mer kjemer til amal og bæra vi mer. Til en ekk som tenker under vi tog som og under sida. Det samt vi tog som Bibelen sier om Jesus? Men tirsdag samme som har sett oss ut allet av Jesus. Et sikkvå i bøybelskan tøtten ikke, ikke bare nægge til gjerst uten en høtte. Ja, det passer. Et sikkvå i bøybelskan tøtten ikke, at løyta alt så et løyv og sånn evanløyka og Jesu henter. Til at letja, så å si, all etjen i som og kurv og satsa alt på Jesus. Det et sikkvå. Som Gerhard sier vi til unge i Gjørskvålte, sikkvå, stavast relasjon, lussamband vi Jesus. Jesus hever nekva fjepparar, men Jesus ikke avhåver og jeg vil halda vi honom. Jesus blir okkur fylgjans her. Bæra til at sikva Jesus i høttenon, bæra til at under vi bøyblene, til er synder som har sett seg framfor sjønvarspe, og hittje at hun en diste mellom Jesus som utstøvelige. Og så halda vi Jesus vi en bombskal og en kollaflaske i håndene. Kåre av Jesus! Men det er ikke det Jesus kallet jeg kom til. Jesus sier ikke halt vi mer, men han sier fylg mer. Jesus sier ikke vi samter vi mer og hev til røtte møyningene. Han sier vend om og trygg glede på skapen til at vi mer himmel og ikke kommer nær. Så nær at du måske ta støve til det men du at trygg av Jesus til at genga vegin som øyde Jesus. Gonger to vegin som øyde Jesus. Gengi sjolver vegin. Genga vid som stod der fyrir i kristelig arbeid, sjolv vegin Jesus. Vi kunne sagt noe som bare tås om det. Og den genga vegin. Trost du vel i han, Jesus din frelsare og herre. Hever du kastet deg sjolvan og i hans hender og sagt Jesus bjarga meg, frels meg. Fra enn løyve og enn evanløyka, utan te, her best svarslasta vevnløyse, pøyna og møyningsløyse boja mer. Lep meg sleppa i fylget her, Jesus. Hev du krøkt i Jesus, så du ångar du vil sleppa noen atter. Han din frelsare, din herre, og din vevvysare ut i daglige. Om ikkje, så møvløyken til te atter i kvöld. Det bare tog jeg vi kipa fire slik og møtum. Og et høve og kvöld at færre på fylket av Jesus. At komme inn av veien som øyder Jesus. Vi anfalt at bya Jesus bjarga mer. Bya Jesus fyrtjøva ter tøyna synd. Bya han teke møte ter just som du erst. Til han stender vi åpne armen og teker møte i øynene kvarjon. Så bare vi komme til hans her. Han teker møte just som han Han kom ikke øynens for at vi sakna veien, han vær og sjølver veveren. Han kom ned til okkara. Så jeg vet mekne ikke, ånden av okkon, jeg struer okkon opp til hans herre. Til det krøv hans herre alt og hø. Men månere med den kristne glede båskapen og atler ærer vevvisere at han kom ned til okkara og sette seg lakre enn neka anna menneske. just fyrir at fyrst at bøta fyrir allar syndir okkara og sólast taka burstur allar forungarnar fyrir at við kunnu vera saman við honum og koma rætta mál okkara og fyrir sojan at vinna at deyja honum fyrir okkum. Jesus hefur líklanar til okkara evigu sjálu og bæra hann. At enda. Som Petur og Johannes vittna av fyrir jötiska ranon som tar våre förder fram fyrir. Tar vurste djarver av en krossfesta og upprestna Jesus Krist ur Nazaret og så sødde der Ikke frelsa og i nøkron øron. Ty at ikke helter neka annan navn under himmelen Gjive mellom manna som vid skulle vara frälster vi. Utan ögna Jesu namn. Amen.
1: Vi tar i kväll hörst om han som hever liklar dejans och i hente. Liklar dejans och helgar och i hente. Sios Herren Kristus. Han som kan gera tryn och min frälsare. Vi syntja i kvöld og hessar dier, onkra nutjar sanger, og ein av hessun møtti jeg fyrsta sinne i fjör og hesti av rastegn og samar 5000 øron kristnum fra 220 London. Og her syntja vi om Sigurs Herran Kristus og vi færdigjøkken alla biblina. Vi byrja vi at syntja om han som løsti ut fölkje og fyrdu teg ur lontjunun tja Egyptun, vi blauunun, og jöknun heve. Sjöne leiva vid vi nilænun til oppenberingsbautjuna. Sjöne færvet attur til han som allt snurrer sig om, som et øysen hård om som allt gamla testamentet pojkar fram i møte, han som lampe, han som løy, og han som lever i det. Han som vær baut fyrir synder okkara, lydalest løy i okkara sted. Vi vänder oss igen efter till uppenbaringsbögarna. Nu bittar vi låshöntgen ut i uppenbaringsbögarna. Så igen färrar vi till samfällda ljöve i uppenbaringarna. Vi börjar efter herrans återkomma så ska de komma efter att döma livande och dig. Och vi börjar om att vi är vi i samfällda ljöven. Så vi hör om i uppenbaringsbögarna kapitel 21 har det väl sagt. Amen, signingen, og durden og vursdømren og takkardjeren og høyeren og måteren, vil det gode varen om alter og atler æver. Amen. Lett dem røysast og lovprysa herranum samfelt. Amen.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vil einans futja vi føstens stole fra djevaren og vi gav hon. Innskje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder i bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna å flytta til en stol, gav og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Oddný á Reyna úr evangelionum eftir Johannes.
1: Tuttjandi kapittu. Sannelega, sannelega, sýi etikum, tann sem ikkje fer dittnar inn í segjahúse, men klöyver upp ærastene, hann tjóur og ronsmæur. Men tann sem fer inn dittnar segjahýrin. Fyrir honum letur dúravaktaren upp og segjurinn høyri rödd hansara, og han råpar seg så inn vid navnet og leir han ut. Ta han så hefur lagt ut allan seg så inn, gonger han undan honom, og seierin fylgir honom, tog han kjenner rødt hansara. Men fremmandon fylgir han ikkje. Nei, han flytjar fra honom, tog han kjenner ikkje rødt hina fremmandon. Hetta luknelse tala i Jesus til tarra, men te skiltu ikkje kvæta vær han tala i vittei. Jesus segir þá aftur við þeim, sannelega, sannelega, sýi tykkum, eru dýr segjarens. Allir og komnir eru fyrir mér, eru tjóvar og ronsmenn, men segjarin lusta ekki eftir tæmum. Eru dittnar, hann við fyrir inngjögnum með veru frelstur, og hann skal genga inn og genga út og finna fögi. Tjóvarinn kemur best að stjæla og drepa og forkoma. Komin fyrir að þeir skulle hafa lúf og hafa yfirfló. Hinn góði hýri, hinn góði hýri gefur lúfsvitt fyrir segin. Men tann og leiður og ekki hýri, sem ekki ægur segin, ser ulven koma og rúmir frá seginun og flutjar, og ulverin rænir segin og spjægir hans undur. Tví hann leiður og segirinn liggur honum ekki á hjarta. Hinn góði hýri, og jeg kjenner mine, og kjenter av mine. Eins og færen kjenner meg, og jeg kjenner færen, og jeg gjever løymort fyrir seien. Eier eisen i annan seg, som ikkje høyrer til hetta seiehus. Eisen i han skal i leie. Han skal høyra rødt mine, og eit fylke skal vera, og ein hyr. Tui elskar færen meg, tui jeg gjever løymort fyrir jeg teka til attur. Ongen teker til fra meg, nei, Jeg gjevet det av meg selv. Jeg har valgt å gjevet det, og jeg har valgt å teke det atter. Hette bå fikk jeg fra fjær i munnen. Av hessen åren var nå oppatter to idrotter mellom jødene. Negver av teimensøttet, han setter av ytlen andre og fra seg selv. Hvor lortet tid etter henne? Søttet, hette ikke årens som setter av ytlen andre. Man ytler ande kunne lete opp ei og blindra. Nå kom tempelvurslet høgtøyen i Jerusalem. Vetur vær, og Jesus gikk atter og fram i tempelen og i solegang Salomons. Ta flokka hos jødene om han og søtte vi han. Hvordan lenge atler du at halda sval okkara i Ovesa? Du Kristus, så si okkon som Jesus sværa i taimon, jeg har sagt deg om det, og de tryggva meg ikkje. Verkene som jeg gjør i navnet færsmunds vittna om meg. Men de trykker ikke, tog de ikke av seier munnen. Seier munnen høyre rødt munnen, jeg kjenner han, og han fylker meg. Og jeg gjør vi henne ævert lov. Han skal aldri og i allar ævert fortepast, og ånden skal røyve han ur hånd munnen. Færer munnen som hever givet meg han, større enn ødel, og ånden kan ryva næka ur hånd færsmunds. Og færen, vit eitt. Ta tåg og jødaner atter upp steinar at steina han. Jesus segir vittar, mong og versk hef ég vustikun fra færmunum. Hvørst av hesum verskun det tid steina med fyre? Jødaner svær av honum, til ikkje fyrir næka gott versk vid steina til. Nei, fyrir gudspottan og fyrir tæm, at du som menneske gjør til sjølvan til god. Jesus segir vittar, stendur ikkje skriva i lovtekara, jeg har sagt, tid gudar. Hever han jo kallat her gudar som år guds kom til, og skriften vikast ikkje. Sia tid tar vi han som færen hever halka og sendt i heimen, tu spottar god, fyrir te at jeg segi, jeg sonur gods. Gjer jeg ikke versk færis munns, så trygg vi mer ikke. Men gjer jeg teg, så trygg vi verskunnen, om tid så ikke trygg var mer, så de kunne skilja og sanna at færin ui mer, og jeg ui færin om. Ta røyndu þar atter at teka han, men han slapp sér undan hondun tarra. Så får han atter av sted, iver om Jordan, til stedje her Johannes fyrst hei døpt, og han dvaldi her. Nekk falt kom nu til hansara og teg sættu, vust gjörde Johannes anki tegin, men allt og Johannes hei henda ver satt. Og mong kom til trygg av han her. Johannes 11. kapittel. Mævur la sjúkur, Lazarus ur Betania, bygdene som Maria og systir hennara Marta búi. Teg var Maria som salva i herran vi salvo og turska i fötur hansara vi har i sunnum. Bróur hennara Lazarus la sjúkur. Ta sendu systranar Jesus er bó og láttu sia, Herre, han ui tu elskar sjúkur. Ta Jesus hørti hetta, segi han, henta sjuka ikkje til deia, men god til dord, at sonur Guds skal vera dormetur vi henne. Jesus elska i Marstu og systur hennara og Lazarus. Ta han hørti at han var sjukur, ver han verandi her som han ver, tvar deir enn. Ta fyrsta, segi han vi lærsveinanar, let jo kom færa attur til Judea. Lærsveinane sjøttu vi han, Rabbi, te stutt søgjane at jötan atla var steina te, og tu først attur her. Jesus sværa je, hefur ikkje dævren 12 tøymar, tan som gongur av degi snavar ikkje, tui han ser ljose ui hesson heim. Men tan som gongur av nott snavar, tui ljose ikkje ui honom. Hetta tala i han, og så segi han vittar, Lazarus vinur okkara sjónavur, men eg færi að vekja hann upp ur svøvn. Ta sættu lærsveinanir við hann, Herre, svevur hann, så verur hann friskur aftur. Jesus hei tala degi hansara, men þær hildu hann tala vanligan svøvn. Jesus hei tæmum tui som ver, Lazarus degjur. Og fyrir tykkara skuld jeg glæfur at jeg vær ikkje her fyrir at tid skulle tryggva. Men let jeg kom færa til hansara. Thomas, som kallast tvibore, segir ta vi hinar lærersveinanar, let jeg kom vi færa, så vi få a døy sema vi honom. Ta Jesus nu kom, fekk han a vita at han i langoli i 4 dagar i grøvene. Nu vær Betania nær vi Jerusalem. Einar 15 stadjur voru í millum. Og nekver av jötunum voru komnir til Marta og Maríu að trösta þær eftir bróður þeirra. Ta einu Marta fekk að høyra að Jesus kom, fór hún í móti honum, men Maria var sitandi heima við hús. Marta segir við Jesus, Herre, hei tú veri hér, svo hei bróður ikkje dói. Men eisne nú veiti að hver tú svo býr gút gefur gút þær. Jesus segir við hana, bróður tuin skal rúsa upp aftur. Marta sværa í honum, ég veit að hann skal rúsa upp í uppræsninni sústa deg. Jesus segir við hana, ég í uppræsnin og löyfi, tann og trúra mig skal lífa hans og dóir. Og hvert hann og lífur og trúra mig skal í allar efir ikkje dodja. Trúst tú hesson. Hún sværa í honum, ja herre, ég tryggve að þú Kristus, sonur Guds, hann som skal koma í heimin. Ta hún hette í sagt, fórn á steg, röpti launlega systur sína, Maríu, og segi, mæstarinn her og vil finna þig. Ta hún hordi hetta, ræstist hún skunduslega og fór til hansara. Jesus var enn ekki komin inn í bygdina, men var stattur her som Marta hei mött honum. Ta einu jötanir som voru heima tjóðanni og trösta á hana sáu að Maria skunduslega rastist og fór út, fór þær að hann á henni, við þegar þær hildu að hún fór út til gröfuna að gráta hér. Tøyne Maria kom her som Jesus var, og så han, fall hun nyr fyrir føtur hansara og segi vi han, Herre, hei tu veri her, så hei bróur ikkje døy. Tøy Jesus nu sa henne grata og sa jötanar, og i vi henne våre konner grata, så fai han i andanon, vær ekvilja rördur og segi, hver hefa til lagt han? Tei svera av honom, Herre, kom og sudj. Jesus græt. Ta sig du jötanir, hygg hvordan han elskar i han. Men summer av taimon sötum, kom til han som let upp eiu hins blinda, ikkje eisni haft gjørst at hesin ikkje var deigur. Ta suffa i Jesus attur vi sær sjálvun og fór til grøvuna. Hon var helle og steinur la fyrirtui. Jesus segi, tegi bort steinen. Marta, syster hin deia, segi vi han, Herre, han dampar langt og tog han hefur lige fyra deir. Jesus svera i henne, segi etar ikkje at om du trust skal du suttja dord gods. Tar tog ta steinen bortur, og Jesus lytti upp eiusuine og segi, Fægir, jeg tatsi ter at du hefur hort me. Jeg visste jo at du høyrer me altui, men fyrir falksens skuld som tjastendur, segi til fyrir at teg skulle tryggva at du hefur sendt me. Ta han hette i sagt, røpti han harst, Lazarus kom ut. Ta kom min degi ut, bunden vi lukverju føtur og hendur, og turre klei var bundi anlit hansara. Jesus segi vittar, løysi han og leti han færa. Nekver av jötunum og komnir voru til Maríu og hattu set her, som han gjörde, kom hun ut til trygg av han. Men nekri av taimun fór av sted til farsierarnar og søttu taimun til som Jesus hei gjörst. Ta kalla av høvsprestanir og farsierarnir rægi saman til fund og søttu, hvert skulle vi gjera? Hesen mevur gjer mong tekin. Leta vi den halda så av, færa öll at trygg av han, og romverjar færa koma og tega bei land og folk okkara. Men ein tarra, Kaifas, som var høvsprestur te åre, segi vittar, tid skilja ons. Ei heldur kjemur tikkun i hu, at hir okkun til gagen at ein mevur døyr fyrir fölkje, og ikkje öll sjóun gongur til grundar. Hetta segi han ikkje av sér sjálvun. Nei, vi te at han var høvsprestur te åre, profetera i han at Jesus skulle dodja fyrir fölkje, og ikkje best fyrir te sjóuna, men fyrir at han eisne skulle sauna sundurspjadu bøden Guds saman til ætt. Fra tui degi lødde tar upp rá at drepa han. Tui ferast Jesus ikkje langur openlust mellom jötanar. Nei, han får heane ut til lande, nær øyemørkjene, til ein bøy som Efraim. Her dvaldi han vi lær svæna søgnum. Nu leit til postjer jötana og mong av bygd for fyrir postjer nian til Jerusalem at reinsa seg. Tei leita to etter Jesuse og søttu kvart vi anna som tei stovu i templenum. Kvært halda tid, man han ikkje færa koma til høgtuina. Men høvsprestanir og farsierarnir høttu givi bo at han vi fekk at vita hver han vær, skulle sia fra så tar kundu teka han. Johannes 12. kapittel. Seks dagar fyrir postjer kom Jesus ta til Betania, her Lazarus boi, han som Jesus hei rast upp fra hinn og deiju. Her var gjörd kvöldmåltui fyrir honum, og Marta kokkajist, men Lazarus var ein tarra som sotu til bors saman við honum. Ta tók Maria punt av óblanda veri nardusalvo, ekvulja dyrare, salva i fötur Jesusar og turska i fötur hansara við hari sunum. Huse fylltist av góa enga salvunar. Ta segi ein av lærersvænun hansara, Judas Iskariot, han som sætni sveik han. Kví var henda salva ikkje seld fyrir 300 denarar og givin fatakum? Hetta segi han, ikkje tui at hinni fatak og lovu honna hjarta, men tui han var tjóur. Han hei penaga pungin under hond og tók te som ui han var lagt. Ta segi Jesus, let hana vera, hon hefur gæmt hana til tann dag gjerar fyrir mun skal vera. Hinn fatakum hefa ditt alltu í tjatakum, men me hefa ditt ikkje alltu. Stor mongt av jötunum fekk nu að vita at han ver her, og þeir komu, ikkje best fyrir Jesus har skuld, men eisni að suttja Lazarus som han reist upp frá hinn og degju. Höfusprestanir rálaðu ta að drepa Lazarus vi, tói fyrir hansara skuld fóru nekver av jötunum hegar og komu til trygg á Jesus. Dein etter ta í allt hitt nekva fölk og komu verð til högtuna, fekk að høyra að Jesus kom til Jerusalem, tóku þeir pálmagrænar og fóru út í móti honum og röptu, hosi anna. Signavur veri hann som kemur í navni Herrans, kongur Israels. Jesus fann nú ungt esil og setti sig á þeim, som skriva öttast ikkje döttur síðan, hygg kongur hún kemur sýtandi á esils fíli. Þetta skilt og lær svænar hansar ikkje ta við það sama, men ta í Jesus ver vorin durmeator kom tæmin í hú að þetta ver skrif hann og að þær höfðu gjörst þetta fyrir hann. Fölkje som ver ui fylgje við honum vitna í nú að hann hei kalla Lazarus út ur gröfinu og ræst hann upp frá hinn og degju. Tví var það eisne fölkje fór í móti honum tví þeir frattu að hann hei gjörst þetta tekinu. Farsýjararnu sættu ta hver við annan, tíð suttja að tíð vinna öntsju. Hittsju, allur heimurinn hongur upp í honum. Nú voru negri grikkar millum tarra som komu nýjan að tilbyja á högtuinu. Þar komu til Fílip som var úr Betsaida í Galilea og bóu hann. Herre, við höfðu fegin vilja sé Jesus. Fílip fóru segi til við Andreas. Andreas og Filip komu og sættu til við Jesus. Jesus svera í tæmum, tæmum komin að menneskjasonurinn skal vera durmettur. Sannelega, sannelega, sýi tíkkun, fellur ekki kvæti kottni í jörna og dör, veru best hitt eina kottni, men dör til að byrja til að nekvan ávöxt. Tanni elskar lúsuitt, missir til men tanni hætar lúsuitt í hessun heimi, skal hefa það og hefa efitt lög. Vil negar tæna mér, hann fylgju mér. Og her som ég skal eisne tænare mun vera. Negar tænar mér, hann skal færen æra. Nú sál mun í engest, og hvert skal ég sía? Fægir, frels mig frá hesan tøyma, tó, til just tøy komin, til henda tøyma. Fægir durmið nántuitt. Ta kom rödd af himlen. Ég begi hef durmið það og skal attur durmið að það. Föltsi stóð her og hördu það segi ta að það var tóran í gekk. Onnur sættu, það var angel og í tala í tílansara. Ta svera í Jesus. Ikki fyrir múina skuld kom handa rödd, men fyrir tykkara skuld. Nú gongur dómur yfir henda heim. Nú skal höfdingin yfir hesan heimi vera kastaður út. Og þá ég veri lítur upp frá jörinu skal ég dríja öll til múin. Þetta segi hann fyrir að pæka á hvern degi hann skuldi dodja. Þá svera ég fölts í honum. Við hafa hort úr lófunni að Kristus verur í allar efur. Hversu kannst þá síja að menneskjasonurinn skal vera lítur upp? Hver hesan menneskjasonur? Jesus segi við þeim, lutla stund að træð yfir ljósi tjátekum. Gengi með að þitt hefa ljósi, svo myrskri kemur sér átekum. Tann som gangur í myrskri veit ekki hver hann fyrir. Trygg við að ljósi með að þitt hefa ljósi, svo þið kunnu vera börn ljósins. Þetta talaði Jesus og svo fór hann á steg og fjaldi sig fyrir tæmum. Men þá að hann hei gjörst svo mong tekin fyrir eigum tæra, trúi þeir ekki ó hann, fyrir að or Isaiasar profets skulle genga út það sem hann hefur sagt. Herre, hver trúi tói som hann hördi af okkum og fyrir hverjum ver armur herrans openberavur. Tói kundu þeir ekki tryggva, tói Isaias hefur uppmattar sagt. Hann hefur blinda eigum tæra og gjörst hjarta tæra hart, svo þeir skulle ekki sötja við eigunum og skilja við hjartanum og venda við svo eg kundi grøtt þau. Hetta segi Isaías, tog hann svað durd hansara og talaði hann. Þá voru mennkir sum trúi á hann, eisini á ráharunum, men þar kjentust ekki vitta, tog þar öttavust fær sérarnar og vildu steppa frá að vera kortur úr synagoguna. Þar elskaðu mæri hægjur frá mennkjum en hægjur frá gúta. Men Jesus röpte, tann ég trýr á mig, trýr ekki á mig, men á hann ég sendi mig. Og tann ég ser mig, ser hann ég sendi mig. Eri komin sum ljós í heimin, fyrir að ongin sum trýr á mig skal vera verandi í myrskri. Um onkur høyrir ormúinu og leggur sér þeir ekki á hjarta, hann dömi ekki. Þú ekki komin að döma heimin, men að frelsa heimin. Tann ég vrekar mig og tekur ekki við orðum mínum, hefur tann og ég dömer hann. Orðu og ég hef tala skal döma hann sýsta det. Þú ég hef ekki tala af mér sjálfum. Nei, færin som sendi mig hefur givet mér að bó það som ég skal sýja og það som ég skal tala. Og ég veit að bó hansara evigt lúf. Það som ég tói tala, tali ég sólæs som færin hefur sagt mér.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionen etter Johannes.

Tullorsdarätter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer er 51 2 333 3 Takk for stålen.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Johannes.
1: 20 kapitel. Sannelia, sannelia, säger tikkum, tan som icke fer om dittnar in i sejahuset, men kluver upp om ärastäne, han är tjauur och ransmäur. Men tan som fer in om dittnar är sejahiren. För i honom leder duravaktaren upp och säger en höjre röd hansara, och han råpar sig så in vid navnet och lägger han ut. Ta han så hever lagt ut allan sig så in, gånger han undan honom, och säger en fylgjer honom, då han känner rött hansara. Men främmandon fylgjer han icke. Nej, han flytjar från honom, då han känner icke rött hina främmandon. Hetta lycknelse talar Jesus till tarra, men det skiltu icke kvätta vär han talar vid dig. Jesus säger ta attur vid dig, sannelia, sannelia, säger tikkum, jag är dyr sägarens. Adler vi kommer er och fyra mer, er och tjauvar och ransmän, men sägaren lustar icke efter taimon. Jag är dittnar, han vi fyr inköknun med, veru frälstor, och han skall gänga in och gänga ut och finna föje. Tjauren kommer bäst att stjäla och drepa och förkoma. Är kommen för att jag skulle hava liv och hava överflå. Jag är hin gau hyre. Hin gau hyre djever livsvitt för sägen. Men han och lejaur är och icke är hyre som icke äger sägen ser ulven komma och rymer från sägen och flutjar. Och ulveren ränar sägen och spjärar hans under. Tui han är lejaur och sägen ligger honom icke av hjärta. Jag är hin gau hyre. Og jeg kjenner mine, og er kjentur av mine. Eins og færen kjenner meg, og jeg kjenner færen, og jeg gjever løymort fyrir segjen. Jeg eier eisen i annan seg, som ikke høyrer til hetta segjehus. Eisen i han skal i leia. Han skal høyra rødt mine, og eit fylke skal vera, og ein hyr. Tui elskar færen meg, tui jeg gjever løymort fyrir jeg teka til attur. Ongen teker til fra meg, nei, jeg gjevet det av meg selv. Jeg har valgt å gjevet det, og jeg har valgt å teke det etter. Hette bå fikk jeg fra fjerde min. Av hessen åren var nå oppetter to idrotter mellom jødene. Negver av teimensøttom, han er settur av ytlund anda og fra seg selv. Hvor lortet til etter honom? Ære søttom, hette ikke årens som settur av ytlund anda. Man ytler ande kunna leta upp ej och blindra. Nu kom tempelvuxla högtugin i Jerusalem. Vetor vär, och Jesus gick attor och fram i templen och i solagång Salomons. Ta flocka hos jötan om han och sötte vi han. Kusse lanske attra tu att halda sval okkara i ovesa. Är tu Kristus, så si okon som är. Jesus svära i taimon, jag har sagt det kunt här, och till tryggva mer icke. Verskjene som jeg gjør i navnet færsmunds vittna om meg. Men til trygve ikke, til er ikke av seier munnen. Seier munnen høyre rødt munnen, jeg kjenner han, og han fylger meg. Og jeg gjør vi honom ævert løyv. Han skal aldri og i allar æver fortæpast, og ånden skal røyve han ur hånd munnen. Færer munnen som hever givet meg han, større enn ødel, og ånden kan ryva næka ur hånd færsmunds. Jeg og færen, vit er og eit. Ta tog og jødaner atter opp steinar et steina han. Jesus sier vittar, mange av versk har vi vustikken fra færmunnen. Hvert av hesson verskon det til steina med fire? Jødaner sværa av honom, til ikkje fyrir næka gott versk vid steina til. Nei, fyrir godspottan og fyrir tæm, at du som et menneske gjør til sjølvan til god. Jesus sier vittar, stendur ikke skriva i lovtekara, jeg har sagt, tid er godar. Hever han jo kallat her godar, som år gods kom til, og skriften vikast ikke. Sia tid tar vi han, som færen hever halka og sendt i heimen, to spottar god, fyrir til at jeg sier, jeg er soner gods. Gjer jeg ikke versk færsmunds, så trygg vi meg ikke. Men gjer jeg teg, så trygg vi verskunnen, om tid så ikke tryggva mer, så de kunne skilja og sanna at færen ui mer og ui færen om. Ta røyndu þar atter at teka han, men han slapp sér undan hondun tarra. Så får han atter av sted, iver om Jordan, til stedje her Johannes fyrst hei døpt, og han dvaldi her. Nekk falt kom nu til hansara og til sættu, vust gjörde Johannes anki tegin, men allt og Johannes hei henda var satt. Og mong kom til trygg av han her. Johannes 11. kapittel. Mævur la sjúkur, Lazarus ur Betania, bygdene som Maria og systir hennara Marta búi. Teg var Maria som salva i herran vi salvo og turska i fötur hansara vi har i sunnum. Bróur hennara Lazarus la sjúkur. Ta sendu systranar Jesus er bó og láttu sia, Herre, han ui tu elskar er sjúkur. Ta Jesus hørti hetta, segi han, henta sjuka ikkje til deia, men god til dord, at sonur Guds skal vera dormetur vi henne. Jesus elska i Martu og systur hennara og Lazarus. Ta han hørti at han var sjukur, ver han verandi her som han ver, tvær deir enn. Ta fyrsta, segi han vi lærsveinanar, let jokon færa attur til Judea. Lærsveinane sjøttu vi han, Rabbi, te stutt sujane at jötan atla var steina te, og tu først attur her. Jesus svera je, hefur sje dævren 12 tøymar, tan som gongur av degi snavar ikkje, tui han ser ljose ui hesan heima. Men tan som gongur av nott snavar, tui ljose ikkje ui honom. Hetta tala i han, og så segi han vittar, Lazarus vinur okkara sjónavur, men eg færi að vekja hann upp ur svøvn. Ta sættu lærsveinanir við hann. Herre, svevur hann, så verur hann friskur aftur. Jesus hei tala degi hansara, men þær hildu hann tala vanligan svøvn. Jesus hei tæmum tui som ver, Lazarus degjur. Og fyrir tykkara skuld jeg glæfur at jeg vær ikkje her fyrir at tid skulle tryggva. Men let jokkum færa til hansara. Thomas, som kallast tvíbúri, segir ta vi hinar lærsveinanar, let jokkum vi færa, så vi få að dói sama vi honum. Ta Jesus nu kom, fekk hann að vita at hann í langu lífi 4 dagar í gröfinu. Nu vær Betania nær við Jerusalem. Einar 15 stadjur voru í midlum. Og nekver av jötunum voru komnir til Martu og Maríu að trösta þær eftir bróður þeirra. Ta einu Marta fekk að høyra að Jesus kom, fór hún í móti honum, men Maria var sitandi heima við hús. Marta segir við Jesus, Herre, hei tú veri hér, svo hei bróður ikkje dói. Men eisni nú veiti að hver tú svo býr gút gefur gút þær. Jesus segir við hana, bróður tuin skal rúsa upp aftur. Marta svera í honum, ég veit að hann skal rúsa upp í uppræsninni sústa dag. Jesus segir við hana, ég í uppræsnin og löyfi, tann og trúir á mig skal lífa hann svo dóir. Og hvert hann í lífir og trúir á mig skal í allar efir ikkje dodja. Trúst tú hesum. Hon svera í honum, ja herre, ég tryggve að þú Kristus, sonur Guds, hann som skal koma í heimin. Ta hún hett eis sagt fórn á stea, röpti launlega systur sína, Maríu, og segi, mæstarinn her og vil finna þig. Ta hún hordi hetta, ræstist hún skundislega og fór til hansara. Jesus var enn ekki komin inn í bygdina, men var stattur her som Marta hei mött honum. Ta einu jötanir som voru heima tjóðanni og trösta á hana sáu að Maria skunduslega rastist og fór út, fór þær að hann á henni, við teatar hildu að hún fór út til gröfuna að gráta her. Ta einu Maria kom her som Jesus ver og svo hann, fall hún nýr fyrir fötur hansara og segi við hann, Herre, hei tú veri her, svo hei bróður ikkje dói. Ta Ta Jesus nu sa henne gråta og sa jødanar, og vi henne våre komner, gråta. Så fai han i andanum, vær ekvelja rördur og segi, hver hefa til lagt han? Te svera av honom, Herre, kom og sudj. Jesus græt. Ta sættu jødanir, hygg hvordan han elskar i han. Men summer av taimon sættu, kom til han som let upp eiu hins blinda, ikkje eisni haft gjørst at hesin ikkje verd eiur. Ta suffa i Jesus attur vi sær sjálvun og fór til grøvuna. Hon var helle og steinur la fyrirtui. Jesus segi, tegje bort steinen. Marta, syster hin deia, segi vi han, Herre, han dampar langt og tog han hefur lige fyra deir. Jesus svera i henne, segi etar ikkje at om du trust skal du suttja dord gods. Tar tog ta steinen bortur. Og Jesus lytti upp eigusvinni og segi, Fægir, ég tætsit her at þú hefur hort mig. Ég visti jú at þú høyrir mig alltui, men fyrir falsins skuld som tjastendur segi ég teg fyrir að teg skulu tryggva at þú hefur sendt mig. Ta hann hette ég sagt, röpti hann harst, Lazarus kom út. Ta kom hinn degi út, bundin við lúkverju fötur og hendur, og turre klei var bundi anlit hansara. Jesus segi vittar, løysi han og leti han færa. Nekver av jötunum og komnir voru til Maríu og hattu set her, som han gjörde, komin ut til tryggf av han. Men nekver av taimun fara steg til farsierarnar og sötu taimun te som Jesus hei gjörst. Ta kalla av høvsprestanir og farsierarnir rægi saman til fund og sötu, Hvert skulle vi gjøre? Hesen mævur gjør mong tegjen. Leta vi den halda så av, færa öll at tryggva å han, og romverjar færa koma og tega bei land og folk okkara. Men ein tarra, Kaifas, som var høvsprestur te åre, segi vittar, tid skilja ånds. Ei heldur kjemur tikkun i hu, at hir okkun til gagen, at ein mævur døyr fyrir fölkjum. Og ikkje öll sjóun gongur til grundar. Hetta segi han ikkje av sér sjálvun. Nei, vi teg at han ver høvsprestur te åre, profetera i han at Jesus skulle dodja fyrir fölk. Og ikkje best fyrir te sjóuna, men fyrir at han eisne skulle sauna sundurspjadu bøden Guds saman til ætt. Fra tui degi lødde tar upp rá at drepa han. Tui ferast Jesus ikkje langur openlust mellom jødanar. Nei, han får hene ut til landet, nær øyemørkene, til en boi som Efraim. Her dvaldi han vi lærer svegna søgnum. Nu leit til postjer jødana, og mong av bygd får fyrir postjer nian til Jerusalem rensa seg. De leit av to etter Jesus og søtt og kvart vi anna som de stovu i templenum. Hvert halda tid? Man hann ikkje færa koma til høgtøyna. Men høvsprestanir og farsierarnir høvdu givi bó at han vi fekk at vita hver han vær, skulle sia frá så tar kundu teka han. Johannes 12. Kapittel 6 dagar fyrir postjur kom Jesus ta til Betania, herr Lazarus búi, han som Jesus hei rast upp frá hinn og Her var gjørt kvöldmáltói fyrir honum og Marta kokkajist, men Lazarus var ein tarra som sótu til bors sama við honum. Ta tók Maria punt av óblanda veri nardusalvu, ekkulja dýrare, salva í fötur Jesusar og turska í fötur hansara við hari sunu. Húsi fylltist av góa enga salvunar. Ta segi ein av lærisvænun hansara, Judas Iskariot, Han som sætni sveik han. Kví var henda salva ikkje seld fyrir 300 denarar og givin fatakum. Hetta segi han, ikkje tui at hinni fataku lovu honna hjarta, men tui han var tjóur. Han hei penaga pungin under hond og tók te som ui han var lagt. Ta segi Jesus, let hana vera, hon hefur gæmt hana til tann de gerar fyrir mun skal vera. Hinn fatakum hefa ditt alltu í tjatakum, men mig hefa ditt ikkje alltu. Stor mångt av jötunum fikk nu a vita at han vær her, og de komo, ikkje best fyrir Jesus har skuld, men eisni a suttja Lazarus som han reist upp fra hinn og deiju. Høvusprestanir rálautu ta at drepa Lazarus vi, tui fyrir hansara skuld foru nekver av jötunum hegar og komo til trygg av Jesus. Dein etter ta i alt hitt nekva folk og komo vær til høgtuna, fekk at høyra at Jesus kom til Jerusalem, tóku tei pálmagreinar og fóru út í móti honum og röptu, Hosianna. Signavur veri hann sum kemur í navni Herrans, kongur Israels. Jesus fann nú ungt esil og setti sig á tað, sum skriva öttast ikki, dóttir Sion. Hygg, kongur hún kemur, sitandi á esils fíli. Hetta skilt og lær sveinar hansar ikkje ta vi ta sema, men ta i Jesus ver voren dormeator, kom ta imni hu at hetta ver skriv om han, og at her høttu gjørst hetta fyrir han. Fölkje som ver ui fylkje vi honom, vittna i nu at han ei kalla Lazarus ut ur grøvene og reist han opp fra hinn og deio. Tui var da eisne fölkje for imot i honom, tui dei fratto at han ei gjørst hetta tekinu. Farsierarne sættu ta hver vi annan. Tid suttja at tid vinna ontsje. Hittje, allur heimeren hongur upp i honom. Nu varu negri grikkar mittlun tarra som komu nian at tilbyja á högtuinu. Þar komu til Filip som var ur Betsaida i Galilea og bóu hann. Herre, vit höttu fegin vilja sé Jesus. Filip fóru segi til vi Andreas. Andreas og Filip komu og sættu til við Jesus. Jesus sværa í tæmun, tøymun komin at menneskjasonurinn skal vera dormettur. Sannelega, sannelega, sýi tykkun, fellur ikkje kvæti kottni í jörna og døyr, veru best hitt eina kottni, men døyr tja, ber tja nekvan avvöxt. Tanni elskar lúsuitt, missir tja, men tanni hætar lúsuitt í hessun heime, skal hefa til og hefa evigt liv. Vil nekar tæna mer, han fylgje mer. Og her som skal eisne tænare mun vera. Om nekar tænar mer, han skal færen æra. Nu sjal mun i engest, og hvert skal jeg sia? Fægir, frels me fra hesan tøyma, tå, til just tøy komin, til henda tøyma. Fægir, durmið nántuitt. Ta kom rödd av himlen. Ég bægi hef durmið það og skal attur durmið það. Föltsi stóð her og hördu það segi ta að það var tóran í gekk. Onnur sættum, það var angel og í tala í tílansara. Ta svera í Jesus. Ikki fyrir múina skuld kom handa rödd, men fyrir tykkara skuld. Nú gongur dómur yfir henda heim. Nú skal höfdingin yfir hesan heime vera kastaður út. Og þá ég veri lítur upp frá jörunni skal ég dríja öll til múin. Hetta segi hann fyrir að pæka á hvern degi hann skuldi dodja. Þá svera ég fölts í honum, við hafa hort úr lófunni að Kristus verur í allar efur. Hversu kannst þá síja að menneskjasonurinn skal vera lítur upp? Hver hesan menneskjasonur? Jesus segi við þeim, lutla stund að træð yfir ljósi tjátekum. Gengi með að þitt hefa ljósi, svo myrskri kemur sér átekum. Tann sem gangur í myrskri veit ekki hver hann fyrir. Trygg við að ljósi með að þitt hefa ljósi, svo þið kunnu vera börn ljósins. Þetta talaði Jesus og svo fór hann á steg og fjaldi sig fyrir tæmum. Men þá að hann hefði gjörst svo mong tekin fyrir eigum tæra, trúi þeir ekki ó hann, fyrir að or Isaiasar profets skulle genga út það sem hann hefur sagt. Herre, hver trúi tói sem hann hördi af okkum og fyrir hverjum ver armur herrans openberavur. Tói kundu þeir ekki tryggva, tói Isaias hefur uppmattar sagt. Hann hefur blinda eigu tæra og gjörst hjarta tæra hart, svo þeir skulle ekki sötja við eigunum og skilja við hjartanum og venda við svo ég kundi grött þau. Hetta segi Sæjas, tói hann svað úrt hansara og talaði hann. Tó voru mennkir sem trúi hann, æsni á ráharunum. men tar kjentust ikkje vitte. Tog tar ött av oss farserarna og vil du släppa fra över akkorder ur synagogene. Tar elskar vår meiri hajur fra människon än hajur fra gode. Men Jesus røpte, tan du tryr av mig, tryr ikkje av mig, men av han vi sender mig. Og tan du ser mig, ser han vi sender mig. Er komin som ljós i heimen, fyrir at ongen som tryr av mig skal vera verandi i myrskre. Om anker høyrer ormuine og legger seg til ikkje av hjarta, han dømer ikkje. Du ikkje komin at døma heimen, men at frelsa heimen. Tan vi vrekar med og teker ikkje vi ormuinon, hever tan og dømer han. Åre og jeg og tala skal døma han søsta det. Du jeg har ikkje tala av meg sjølvun. Nei, færen som sender meg hever givet meg bo om det som jeg skal sige, og det som jeg skal tala. Og jeg vet at bo hansara evigt lov. Det som jeg tog tala, tala jeg såleis som færen hever sagt mer.
0: Vi tar til Oddna Reine, leser ur evangelien om, etter Johannes. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

Jesus ønsker ikke einans å være ut i hjernen av liv i okkara. Han ønsker å komme inn i mitt depe livs okkara. Han ønsker ikke einans å komme inn og færa steg atur, men han ønsker å være verande, å være løyere i livetøynen og i heimetøynen. Sende på herrens bo i det glede bådskapen om han. Bibelen sier, vit ta sende på i sted Kristus her, som det hei vært god og amente vi okkon. Vit bia og i sted Kristus her, vere satt vi god. Sende på Kristus her pojka av Jesus, av han som kjente ikke synd, men var gjørdur til synd for okkon. Te falkene som vi nevnte i ane, tåg ikke i møte i hånden, og tog helt Jesus langre fram av løysøyen. Bibelen sier, han kom til sitt egna, men hansare egna tåg ikke i møte i hånden. Men så mange som tåg i møte i hånden, gav han mått at være bøtten Guds, tøymon og tryggva av navn hansara. Sørst å komme til sinne egne, og ikke være møttidgen. Jesus råkna i jødene som sinne egne, men som halt vreka i tjøen han, høyast heivår og nøkker, som tog i møt i hånden. Høyast Jesus Kristus først og fremst kom å frelse folk sitt, jødene, så frelse hans her ikke bare til tørre, men til allan heimen, til tøyn og møyn. Hever tu, tidsju og i møte hånden. Hever tu, tjivi hånden innevist.

Hei, hei dit, så en nødt morgensending ved veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter stod i skjei og i havn. Og som alltid, tar Erne Samuelsen til reier hjelpa til vi tog tekniske. Askranne, og i morgen så færre jeg hentet fyrre trymann, eller hentet fyrre parsten av sendingene av spillene og sanger. Og så færre jeg snart lese og holde ur biblene. Og i til 17. parten av sendingene færre lyst til en parste av Gjerstamal. Og her som parsten hever jeg ser og hørste ikke til sjønvarsk for noen vikusøyene, og nå færre jeg så lyst til etter en her av tjej kristelig kringvarsk. Og i morgen så færer vi at letja fire vi til å være Martin Johansen som synker fire okken, og i tøynen skikter skukka.

Kjærlighetens seirer, sunket Trond Eriks, en sanger til Arnold Børut. Og vi færre til, til en sanger av Kringvarsløvene Sinkmus Valtrui, velkjenter, i halvtjente opptøkene ur Ebenezer, så lasser vi høyre dialektene, kan man si. Søvna si mer om Jesus.

Han skal ikke tale seg selv om, nei, til som han høyrer skal han tale, og han skal dyrmøte med, til han skal teke av munnen og kunngjøre tikkum. Til så sier jeg til at ut det eneste vever til Guds øtta, til å leve etter sin ande, som jeg vil kalle for nøye anden, og som nøye anden, og vi hånden få ta rette hjelpene og i rettere tog. Ta oss av Guds øtta. Det er ikke vi til å være bensjen å gjøre, men det er å vire det som Gud har sagt oss i kjøkken året, om nøye verset som Jesus gjør det Golgata, og om at livet heter livet. Vi som nøye andre noen. Så er det at han sier å fætelige nøye i måte oss kommer hjem med noen rundt om oss til gode. Hette her var så det som jeg kjente vågjere fra nøye stålen, her som ødsynden tjokken fjalt under, og vil det kattle til å leve et liv i Guds nøye. Amen. Vi færre nå at høyre en som heter Matthew Smith, og han synger en sang som heter Here is Love.

0: og tjennar her I lese deg innan sitt hjert. Takk for pappa dere og herre herre. Hva er det godt det har vært her I salut. Og Jesu navn er om.
1: Amen. Så hesen parten av hjertemalt kom det enda og vi får takka for dere. Og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg alljøven, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesa for. Pastor av hjertemalt som har vært, dere kan så finne YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Hesen pastoren, han kommer eisnere av lagt seg her, og han kommer eisnere av senter av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en annen fyr, tusen takk for hesa fyr.

Og vi Jesus, så kjent ikke vi veien, for det er kommet at enda. Og utenfor personen, så har vi spalt noen sanger, og så har vi lyset og hulet ur bøyblene, om at det Guds nøye som vener oss opp, så løsne at vi kunne vende oss til Guds søtta, stort sagt. Og i senere personen, så har vi lyst til en parste av hjertemål. Enda sendingen, om vi har høyre atter, og i kveld, mye kveld, klokken 21, og etter morgenen klokken 5. Og om man har løttet, så er det høyre som pottvarsp. Etter det beste av verstikere, Daniel Adol Jakobsen sier, tusen takk for hesa for.

0: ærmer løjker, og Jesu hænder, til at lægge, så at sige, at lægge ned i som og kurv, og satse alt på Jesus. Det er trikva. Som Gerhard sagde ved de unge djørskvalde, trikv stævast relation, lussamband ved Jesus. Jesus har nekva fjepparar, men Jesus er ikke avhåver, og jeg vil halda vi honom. Jesus blir okkur fylgja sig. Bara til at trykva av Jesus i høttenon, bara til at undervi bøyblene, til og synder som har setat sig framfor i sjønvarspe, og hittje at hun en diste mellom Jesus som utstøvelige. Og så halda vi Jesus ved en bombskal og en kollaflaske i håndene. Kåra av Jesus! Men det er ikke det Jesus kallar okkur til. Jesus sier ikke halt vi mer, men han sier fylg mer. Jesus sier ikke vær samtidig vi mer og hev til røtte møyningene. Han sier, vend om og trygg glede i bådskapen. Tog at vi mer er himmel og ikke kommer nær. Så nær at du må stekke støve til det. Men tog er. At trygg var Jesus til at genga vegen som øyde Jesus. Ganger to vegen som øyde Jesus. Genge er selv vegen. Genga vid som står i der fire i kristelige arbeid er selv vegen Jesus. Vi kunne sagt noe som bare tås om det. Og den er genga vegen. Tror du vel i han? Er Jesus din frelsare og herre? Hever du kastet deg selv og hans herre hender og sagt Jesus bjerga meg, frels meg fra en løyve og en evnløyke og den til her best svarsleste vevnløyse pøyna og møyningsløyse boja mer. Lepp meg slippe og fylkje til Jesus. Hever du krøkt deg og Jesus så du omgang vil slippe noen atter. Er han din frelsare, din herre og din vevvøysare ut i daglige? Om ikke, så møvløgjen til te atter i kvöld. Det bare tog jeg vi kjipa fire slik og møten. Og et høve og kvöld at færre på fylkje til Jesus. At komme inn av veien som øyder Jesus. Vi anfalt at bya Jesus bjarga mer. Bya Jesus fire tjeva ter tøyna synd. Be han teker med det her, just som du erst. Til han stender vi åpne armen, og teker det med det i øynene kvarjon, som bare vil komme til hans herre. Han teker det med det, just som han er. Han kom ikke i øynene for at vi sakna veien, han vær og selv veveren. Han kom ned til okkara. Så jeg vet mekne ikke, ånden av okkon, jeg struer okkon opp til hans herre. Til det er det krøv hans herre alt å hø. Men måneder med den kristna glede i bådskapen og allar ærer vevvisere er at han kom ned til okkara og sette seg lakre enn neka anna menneska. Just fire er at fyrst at bøta for allar synder okkara og så la oss teka borster allar forengarna fire at vi kunde være samme vid honom og komme rett av mal okkara og for søgjane at vinna av degjane fire i okkom. Jesus hever liklanar til okkara ævige sæl og bære ham. At enda, som Peter og Johannes vittna av å fyre jøtiske ranon, som tar våre førder fram fyre. Tar vurste djarver av en krossfesta og opprestna Jesus Krist ur Nazaret, og så sa det der, ikkje er frelsa og i nøkron øron. Til at ikkje er heldur neka anna navn under himmelen hon, djive mellom manna som vid skulle vera frelster vi, utan øyna Jesu navn. Amen.
1: Vi tar i kvöld hørst om han som hever liklar deians og i hente. Liklar deians og helgar i hente, sigurs Herren Kristus, han som kan gjeras tøyn og min frelsare. Vi synger i kvöld og hesar deier, onkrar nutjar sanger, og en av hesson møtte jeg fyrsta sinne i fjør, og heste av rasten og sammen med 5000 øron kristnum fra 220 London. Og her synger vi om sigurs Herren Kristus, og vi færre jøkken atle bøyblene. Vi begynner ved at synge om han som løste ut folket og førte teg ur lønnsjønnen til Egypten Vi blau

Lennon og Jøkken Heve. Sjøen lever vi til nye Lennon til oppenberingsbøkene. Sjøen fer vi atter til han som alt snurrer seg om, så vi døysen har dom som alt gamle testamentet pøyker frem i møte, han som lampe, han som løy, og han som lever i det. Han som vær bøt for det synder okkara, lytalest løy i okkara sted. Vi vender oss igjen atter til oppenberingsbøkene. Nå bytter vi låshåndjen ut i oppenberingsbøkene. Så igjen færer vi til samfellet av ljøve i oppenberingene. Vi bor etter herrens atterkomme, så skal de komme atter og døme livet til deg. Og vi bygger om at vi vi i samfellet av ljøve noen. Så vi tar om i oppenberingsbøkene kapittel 21, hadde vi sagt, Amen, sikningen, og dorten og vursdømren og takkargeren og høyeren og måteren, vil det gode varen om alter og atler æver. Amen. La dem røysast og lovprysa herranum samfelt. Amen.

0: Þú lúsar eftir Shea, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nú lesur Oddný á Reyna úr evangelionum eftir Johannes.
2: 20. kapittel. Sannelega, sannelega, sýi ég tykkum, tann sum ikkje fer dyrnar inn í seiahúse, men klugur upp ærastæne, hann tjóvur og ransmæver. Men tann sum fer inn dyrnar seiahýrin. Fyrir honum letur dúravaktaren upp og seiurinn høyrir rödd hansara, og han råpar seg så inn vid navnet og leir han ut. Ta han så hefur lagt ut allan seg så inn, gonger han undan honom, og seierin fylgir honom, tog han kjenner rødt hansara. Men fremmandun fylgir han ikkje. Nei, han flytjar frå honom, tog han kjenner ikkje rødt hina fremmandun. Hetta lyknelse tala Jesus til tarra, men te skiltu ikkje kvæta vær han tala i vittei. Jesus segir þá aftur við þeim, sannelega, sannelega, sýi ég tykkum, ég dýr seiarins. Allir og komnir og fyrir mér, og tjóvar og ransmenn, men seiarin lurtar ikkje eftir tæmum. Ég dyrnar, þannig fyrir innjögnun með veru frelstur, og hann skal genga inn og genga út og finna fögi. Tjóvarin kemur best að stjæla og drepa og forkoma. Komin fyrir að þeir skulle hafa lúf og hafa yfirfló. Ég hinn góði hýri, hinn góði hýri gefur lúfsvitt fyrir segin. Men tann og í lægjavur og ekki hýri, sem ekki ægur segin, ser ulven koma og rúmir frá seginun og flutjar, og ulverin rænir segin og spjægir hans undur. Tví hann lægjavur og segirinn liggur honum ekki á hjarta. Ég hinn góði hýri, og ég kjenner múinu og kjendur af múinum. Eins og færin kjenner mig og ég kjenner færin og ég gefur lögmútt fyrir segin. Ég eigi eisni annan seg som ikkje høyrir til hetta segihús. Eisni hann skal leia. Hann skal høyra rödd múina og eitt fylgje skal vera og ein hýr. Tui elskar færin mig, tui ég gefur lögmútt fyrir að teka þeir attur. Ongin tekur þeir frá mér, nei, ég gefi það af mér sjálfum. Ég hafi vald að gefa það og ég hafi vald að taka það aftur. Þetta bóðum fekk ég frá fægir múinu. Af hessan orðun verðum við uppáttur tvúidrottur mellum jötanar. Negver af tæmusöldum, hann settur af illun anda og frá sér sjálfum. Hví lusta þýr eftir honum? Söldum, þetta ekki orð eins sem settur af illun anda. Man yllur andi kunna leta upp eigu blindra. Nú kom tempulvuxlu högtugin í Jerusalem. Vetur ver, og Jesus gekk aftur og fram í templinum og í súlugang Salomons. Ta flokkavust jötanir hann og sötu við hann, hvussu lænti allar tú að halda sval okkara í óvissu? Tú Kristus, svo sí okkun som Jesus svera í tæmum, ég haf sagt ekkun þeir og tí tryggva mér ekki. Verkene som ég geri í náni færismunds vitna mig. Men tíð tryggu ekki, tíð ekki að segja múinum. Segjur múin høyrir rödd múina, ég kenni hann og hann fylgir mér. Og ég gefi honum efur lúf, hann skal aldri og í allar efur fortæpast og ongin skal rúfa hann ur hand múin. Fær múin som hefur gefið mér hann störri en öll, og ongin kan rýfa nega ur hand færis múns. Ég og færin, vit og ætt. Ta tóku jötanur aftur upp steinar að steina hann. Jesus segir við þær, mong góð versk hef ég vust ykkun frá færi múnum. Hvert af hessum verskun það til steina með fyrir? Jötanur sver af honum, þeir ekki fyrir nega gott versk við steina þeir. Nei, fyrir gudspottan og fyrir þeim, að þú sem ert menneska gert þér sjálfan til Gud. Jesus sier vidt her, stender ikke skriva i lovtekere, jeg har sagt, tid godar. Hever han jo kallat her godar som år gods kom til, og skriften vikast ikke. Sia tid tar vi han som færen hever halka og sent i heimen, to spottar god, fyrir til at jeg sier, jeg soner gods. Gjer jeg ikke versk færes munns, så trygg vi meg ikke. Men gjer jeg teg, så trygg vi verskunnen, om tid så ikke trygg var mer, så de kunne skilja og sanna, at færen ui mer, og jeg ui færen om. Ta røyndu þar atter at teka han, men han slapp sér undan hondun tarra. Så får han atter av sted, iver om Jordan, til stegi her Johannes fyrst hei døpt, og han dvaldi her. Nekk falt kom nu til hansara og til sættu, vust gjörði Johannes anki tekin, men allt og Johannes hei om henda ver satt. Og mang kom til trygg av han her. Johannes 11. kapittel. Mævur la sjúkur, Lazarus ur Betania, bygdene som Maria og systir hennara Marta búi. Te var Maria som salva i herran við salvo og turska i fötur hansara við hari suinun, bróur hennara Lazarus la sjúkur. Ta sendu systranar Jesus er bó og látu sia, Herre, han uti elskar sjúkur. Ta Jesus hørti hetta, segi han, henta sjuka ikkje til deia, men god til dord, at sonur Guds skal vera dormetur vi henne. Jesus elska i Martu og systur hennara og Lazarus. Ta han hørti at han var sjukur, ver han verandi her som han ver, tvær deir enn. Ta fyrsta, segi han vi lærsveinanar, let jokon færa attur til Judea. Lærsveinane sjøttu vi han, Rabbi, te stutt søgjane at jötane atla var steina te, og tu først attur her. Jesus sverige, hever ikkje dævren 12 tøymar, tan som gongur av degi snavar ikkje, tui han ser ljose og i hesan heima. Men tan som gongur av nott snavar, tui ljose ikkje ui honom. Hetta tala i han, og så segi han vittar, Lazarus vinur okkara sjónavur, men eg fer að vekja hann upp ur svøvn. Ta sættu lærsveinarnir við hann. Herre, svevur hann, så verur hann friskur aftur. Jesus segir tala degi hansara, men þær hildu hann tala vanligan svøvn. Jesus segir taimon tui sum ver, Lazarus deyr. Og fyrir tykkara skuld jeg glæver at jeg vær ikke her fyrir at tid skulle tryggva. Men let jokkom færa til hansara. Thomas, som kallast tvibore, segi ta vi hinar lærersveinanar, let jokkom vi færa, så vi få døy sama vi honom. Ta Jesus nu kom, fekk han vita at han i langoli i fyra dagar i grøvene. Nu vær Betania nær vi Jerusalem. Einar 15 stadjur voru i middlum, og nekver av jötunon voru komnir til Martu og Maríu at trösta tær eftir bróður tærra. Ta einu Marta fekk at høyra at Jesus kom, fór hún imóti honum, men Maria var sitandi heima við hús. Marta segi við Jesus, Herre, hei tú veri her, so hei bróður ikkje dói. Men eisne nú veit er hver tú so býr gut gefur gut tær. Jesus segir við hana, bróður tóin skal rúsa upp aftur. Marta sværa í honum, ég veit að hann skal rúsa upp í uppræsninni sústa dag. Jesus segir við hana, ég í uppræsnin og löyfi, þann ég trúir á mig skal lífa hann svo dóir. Og hvert hann í lífir og trúir á mig skal í allar efir ikkje dodja. Trúst þú hesum? Hún sværa í honum, ja herre, jeg tryggve at du Kristus, sonur Guds, han som skal koma i heimen. Ta hun hette i sagt foran av sted, røpte løgnlige systersøyna Mario og sier, «Mastaren her og vil finna til». Ta hun hørte hette, restes hun skundeslige og fortilansere. Jesus var enn ikke kommet inn i bygdena, men var stattur her som Marta hei møtt honom. Ta inn og gjøtaner som var heima tjóani og trøst av hana sovu at Maria skundeslega rastist og fór ut, fór tær at han åene, vi teater hildu at hon fór ut til grøvuna at gråta her. Ta inn og Maria kom her som Jesus vær, og så han, fall hon nýr fyrir fötur hansara og segi vi han, Herre, hei tu veri her, så hei bróður ikkje dói. Ta i Jesus nu sa henne gråta og sa gjødanar, og i vi henne våre konner, gråta, så fai han i andanon, vær ekvelja rördur og sige, hver heva til lagt han? De svære av honom, Herre, kom og sudj. Jesus græt. Ta sa du gjødanar, hikk hvordan han elska i han. Men summer av taimon sa du, kom til han som let upp eio hins blinda, ikkje eisni haft gjørst at hesin ikkje var deigur. Ta suffa i Jesus attur vi sær sjálvun og fór til grøvuna. Hon var helle og steinur la fyrirtui. Jesus segi, tegi bort steinu. Marta, systir hinn deia, segi vi hann, Herre, hann dampar langu tui hann hefur lii fyra deigar. Jesus svera i henne, segi etar ikkje, at om du trust skal du suttja dård gods. Tar tog ta steinen bortur, og Jesus lytti upp eiusøyne og segi, Fægir, jeg tætsit her, at du hefur hort meg. Jeg visste jo at du høyrer meg altui, men fyrir falksens skuld som tjastendur, segi jeg til fyrir at teg skulle tryggva at du hefur sendt meg. Ta han hette sagt, røpti han harst, Lazarus, kom ut. Ta kom min degi ut, bunden vi lukverju føtur og hendur, og turre klei var bundi anlit hansara. Jesus segi vittar, løysi han og leti han færa. Nekver av jötunum og komnir voru til Maríu og hattu set her, som han gjörde, kom hann ut til trygg av han. Men nekver av taimun fór av steg til farsierarnar og sötu taimun te som Jesus hei gjörst. Ta kalla av høvsprestanir og farsierarne rægi saman til fund og søttu, hvert skulle vi gjera? Hesen mævur gjer mong tegjen. Leta vi den halda så av, færa öll at tryggva av han, og romverjar færa koma og tega bæg land og folk okkara. Men ein tarra, Kaifas, som var høvsprestur te åre, segi vittar, tid skilja ondj. Ei heldur kjemur tikkun i hú, at hir okkun til gagn, at ein mævur døyr fyrir fölkje, og ikkje öll sjóun gongur til grundar. Hetta segi han ikkje av sig sjálvun. Nei, vi te at han var høvsprestur te åre, profetera i han at Jesus skulle dødja fyrir fölkje, og ikkje best fyrir te sjóuna, men fyrir at han eisne skulle sauna sundurspjadu bøden Guds saman til eitt. Fra tui degi lødde tar upp rá at drepa han. Tui ferast Jesus ikkje langur openlust mellom jötanar. Nei, han får hene ut til landet, nær øyemørkene, til en bøy som Efraim. Her dvaldi han vi lær svein og søgnum. Nu leit til postjer jötana, og mong av bygd for fyrir postjer nian til Jerusalem at rensa seg. Tei leit av to etter Jesus og søtt og kvart vi anna som tei stovu i templenum. Hvert halda tid, man han ikke færa koma til høgtøyna. Men høvsprestanir og farsierarnir hadde givet bo om at han vi fikk at vita hver han vær, skulle sia fra så der kunne teka han. Johannes 12. kapittel. Seks dagar fyrir postjer kom Jesus ta til Betania, her Lazarus boe, han som Jesus hei rast opp fra hinnom deiju. Her var gjørt kvöldmåltøy fyrir honum og Marta kokkajist, men Lazarus var ein tarra som sotu til bors sama vi honum. Ta tók Maria punt av óblandavari nardusalvu, ekvulja dyrare, salva i fötur Jesusar og turska i fötur hansara vi hari suinu. Huse fylltist av góa enga salvunar. Ta segi ein av lærersvainun hansara, Judas Iskariot, han som sætni sveik han. Kvi var henda salva ikkje seld fyrir 300 denarar og givin fatakon. Hetta segi han, ikkje tui at hinn fatakon lov hon a hjarta, men tui han var tjóur. Han hei penaga pungin under hond og tók te som ui han var lagt. Ta segi Jesus, let hana vera, hon hefur gæmt hana til tann det gjerar fyrir mun skal vera. Hinn fatakon hefa ditt alltid tjatakon, men me hava ditt ikkje altur. Stor mångt av jötunum fekk nu a vita at han vær her, og þeir komu, ikkje best fyrir Jesus har skuld, men eisni a suttja Lazarus som han hei reist upp frá hinn og deyju. Höfusprestanir rálaðu ta at drepa Lazarus vi, tui fyrir hansara skuld fóru nekkur av jötunum heir og komu til trygg á Jesus. Dein etter ta i allt hitt negva folk og komu ver til högtuna fekk at høyra at Jesus kom til Jerusalem, tóku tei palmagreinar og fóru út imóti honum og röptu, Hosi Anna. Signavur veri hann som kemur í navni Herrans, kongur Israels. Jesus fann nú ungt esil og setti sig á tea, som skriva öttast ikkje dötter Sion, hygg Kongur hun kemur sitandi á Esils fíle. Hetta skilt og lær sveinar hansar ikkje ta vitt að sema, men ta i Jesus ver vorin durmeator kom taimni hú at hetta ver skriv om hann og at þar höfðu gjörst hetta fyrir hann. Föltsje som ver ui fylgje vi honum vittna i nú at hann hei kalla Lazarus út ur gröfunni og ræst hann upp frá hinn og deyju. Tui var það eisne föltsje fór i móti honum tui tei frattu at han hei gjørt hetta tekinu. Farsearnir sættu ta hver vi annan, tid suttja at tid vinna ontsju. Hitsju, allur heimurinn hongur upp i honum. Nú voru negri grikkar millum tarra som komu nýjan at tilbyja á högtuinu. Þar komu til Filip som var ur Betsaida og i Galilea og bóu hann. Herre, vit hættu fegin vilja sé Jesus. Filip fór að segja til við Andreas. Andreas og Filip komu og sættu til við Jesus. Jesus svera í tæmun, tæmun komin að mennesjasonurinn skal vera durmettur. Sannelega, sannelega, sýr tíkun, fellur ekki kvæti kottni í jörna og dör, veru best hitt eina kottni, men dör til ber til negvan avvöxt. Tann ég elskar lúsuitt, missir til men tann í hætar lúsuitt og í hessun heimi skal hefa til og hefa evit lúf. Vil negar tæna mér, hann fylgjum mér. Og her som ég skal eisne tænare mún vera. Om negar tænar mér, hann skal færin æra. Nú sál mún í engest, og hvert skal ég sía? Fægir, frels mig frá hessun tíma, tó, til just hú komin. Til henda tøyma. Fægir durmið nántuitt. Ta kom rødt av himle. Ég bægi hef durmið þeg og skal attur durmið að þeg. Föltsi stóð her og hördu þeg segi ta að þeg var tóran í gekk. Onnur sættum, þeg var angel og tala í tílansara. Ta svera í Jesus. Ikki fyrir múina skuld kom handa rødt, men fyrir tykkara skuld. Nú gongur dómur yfir henda heim. Nú skal höfdingin yfir hesan heime vera kastaður út. Og þá ég veri littur upp frá jörunni skal ég dríja öll til múin. Hetta segi hann fyrir að pæka á hvern degi hann skuldi dodja. Ta svera í fölksi honum. Við hafa hort úr lófunni að Kristus verur í allar efur. Hversu kannst það sía að menneskjasonurinn skal vera littur upp? Hver hesin menneskja sonur? Jesus segir við þeim, Lutla stund að træð í ljósi tjátikum. Gengi mér að þitt hefa ljósi, svo myrskri kemur í tjátikum. Tann som gangur í myrskri, veit ekki hver hann fyr. Trygg við að ljósi mér að þitt hefa ljósi, svo þið kunnu vera börn ljósins. Hetta talaði Jesus og svo fór hann á steg og fjaldi sig fyrir tæmum. Men þá að hann hei gjörst svo mong tekin fyrir eigum tæra, trúi þeir ekki ó hann, fyrir að orð Isaiasar profets skulle genga út þeir sem hann hefur sagt. Herre, hver tro og tøy som han hørte av okkom, og fyrir hverjon vær armur herrans åpenberavur. Tøy kundu teg ikkje tryggva, tøy Isaias hefur uppmattur sagt. Han hefur blinda eiu tarra og gjørt hjarta tarra harst, så teg skulu ikkje søtja vi eionun og skilja vi hjartanun og venda vi så eg kundu grøtt teg. Hetta segi Isaias, tøy han sva durd hansara og talaði om hann. Tá voru mennkir sum trúðu á hann, eisini á ráharunum. Men þær kjentust ikki við það. Tí þær óttaðust farsérarnar og vildu sleppa frá að vera kortur úr synagógunum. Þær elskaðu meiri hægjur frá mennkjum en hægjur frá Guði. Men Jesus röpti, tann ið trúir á mig, trúir ikki á mig, men á hann ið sendi mig. Og tann ið sér mig, sér hann ið sendi mig. Komin som ljós í heiminn fyrir að ongin som trúir á mig skal vera verandi í myrskri. Om onkur høyrir orð mína og leggur sér það ikki á hjarta, hann dømi ikki ég. Tú ikki komin að döma heiminn, men að frelsa heiminn. Tann ið rekar mig og tekur ikki við orð mínum, hefur tann og dømir hann. Orði og ég á tala skal döma hann sýsta det. Tui ég hef ikki tala af mér sjálfum. Nei, færin som sendi mig hefur givið mér að bó te som ég skal sía og te som ég skal tala. Og ég veit að bó hansara evigt lúið. Te som ég tói tala, tali ég sólæs som færin hefur sagt mér.
0: Við hortu Oddna Reina lesa úr evangelionon eftir Johannes.

Klokkan nu færne av tjei. Vi færne at enda senda sendisna vi veien fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattes.

Hei, hei dit, så en ny morgensending i veien og i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen og sitter i studiet Skjei og i Havn. Og som alltid, tar Erne Samuelsen til å reie hjelpe til vi tog tekniske. Askranne og i morgen så ferdig henta fyrre tøymann, eller henta fyrre parsten av sendingene av spillene av Sanger. Og så ferdig jeg skal lese og holde ur Bibelene. Og i til settene parten av sendingene ferdig jeg lyst til en parste av Gjerstamal. Og her som parten her vil jeg se og hørste ikke til sjønvars for noen vik og så gjerne, og nå ferdig jeg så har lyst til etter en her av tjej kristelig kringvars. Og i morgen så færa vi at letja fyre vi til å være Martin Johansen som synker fyre okon, og i tøynen triktar skugga.

Ta vær Martin Johansen som er morgon leie fire vi sentjennom etla solmennom og i tøynom triktar skukka. Ein sanker som Martin hev gjørst ut fra solme 91 i biblene. Vi færa til Kitt og Kristin Getty og til vi sentjennom His Eyes and the Sparrow.

Kjærligheten seirer, sunket Trond Eriks, en sanger til Arnold Børut. Og vi færre til, til en sanger av Kringvarsløvene Singmusal 3, velkjenter. I halvdende opptøkene ur Ebenezer, så lasser vi høyre dialektene, kan man si. Søvna si mer om Jesus.

Vi tar til Matthew Smith, vi sendsjen Here is Love. Og det nok tver imskar tøyingar gjør det av honom, men du er ikke ordentlig suttje at alle versene kommer vi her, så er som han er som synger det her. Så jeg får bare jøgne gang av det vers for vers. Og han sier noe som at her kærleikje, over store som heve, kærleiksmildne, ens og flåen, ta løsens herre gav seg dyra blå at løsa med. Hvor kan kærleik hans ikke minnast? Hvor kan ikke honom prysa? Han aldri være glemter i himmelsens evige døvun. Og andre verset sier noe så løsne, og krossfestingar heinon oppnæs kjeldan djup og brei, og her fløyer altan vi Guds miskun. Nøye ryga flåen vuja, streymar eins og stårar ægir og trøytteligar åman ifra. Og oss frier, og oss rettvise, vi kærleika kissa ein sekanheim. 3. verset. Læt meg atlan tuin kærleika jotta. Elska te alt og atlar munar deir. Læt meg trutt rujtje søtja eina, og mot luiv vere tærtel prus. Tu eina mun dult skalt vera, anche ui heime i suttje. Tu hever meg rensa og halga. Tu hever meg elska og fruja. Og 4. og 6. verset sier, Ui tøyn og sannleika tu me leier. Vi tøyn og anda djøgnum tøyt år. Og tøyn nøye møy noen tørve møter som er løyti at te, møyn herre.

Alla tuina fylling a med tu heller, ur tuinun av tømande gømslun ui erva, utamad, fullt og marskles, som med til tuin kærleika, djev. Altså, i vil djev med til guds kærleika. Han kallas William Rees, som gjør den til sjansjen. Og vi har så fyrre parstra sendingsne vi veien kommer at enda, og vi færer ut til neste parten av sendingene, eller lort etter hjertemål fra Iktus og Søltafire. Men annet det, ja, jeg må bare enda enda før. Takk at dere som stod dere ned, og gjør det mulig at vi kunne komme via sånne her livgjøvende, underfotla bådskap, etter som vi alle trønger til, og som alle heimeren trønger til, og som er givet dere i rykeste mat. Hjertens takk, alle sammen. Og nu får jeg altså lusta etter hjertemål.

Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte ur Elim og Isheldafire. Olav Jakobsen taler. Etter en opptøkning fra desembermannen 2022. Og til Iktus møtes deg i fire opptøkninger.

0: så kommer Gustav at legge løtene i Herrens hend.
1: God dag, og jeg skulle be ætlån å være hjertelig velkommen. Jeg skulle legge løtene i Herrens hend. Jeg er masse ferger. Vi takker deg for Herre at vi kan komme sammen om 20 år. Og at du har lovet at du er umiddelig nokere. Takk at det er 4 år trutt som vi tar av Herre, og at det er frukt til tjåken. Takk at det er 4 tøyen andre som du har givet oss, og bidt om at han skal virke med noen her, Herre. Og bidt om at du vil velsikne året trutt som vi har sagt. Og velsikne deg som ber deg frem, Herre. Takk for alt du tøyen og døyre bare vært i navn. Amen.
2: En sanger som vi ætta at synja fyrir ikon nu er aldri kan jeg glæma stæje Golgata, og etter sangren. Og i morgen har vi vært samlet her a minnast akkurat dette her som Jesus gjørte av Golgata. Han gav sitt liv, han tog okkar synd, meldi han opp på krossen. Lagt det grå, reis opp at fra de deg, verset fullgjørst. Han gjør ikke holdgjørst, han gjør alt fullgjørst. Vi akkurat løyve, så gjør han det fullgjørst. Hvis en sanger ned, alltid jeg sier sutt til at, ja, hva er Jesus gjort? At vi kunne komme til hans herre. Oh, it's in the valley.

Vi har sendt et møte ur Elim og Ishalda 4. Det var Olav Jakobsen som taler i. Dette var en opptøkka fra desembermannen 2022. Og det rikt oss med steg i fire opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så i skra av iktus.fo.

Nu kommer sendingen Minnes til Iktus til Jakob Beck Jensen som er legget til rettes. Gestor i Udorsone er Rune Høygård. Hette første sending. Sendingen er av skrån fortsatt klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16 og midnatt klokken 1.

Tónleika bölkurinn Iktus með nekvat høyra sust í fursunum. Tónleikurinn var séra vutt fevnandi, allt frá country til funk. Bölkurinn leiði sig þó eftir að spela meldiösan tónleik, her höfustendir var lagtir af kristna bóskapin. Og í nødje furs kom Iktus á marsnægin við útgáfunni Minnestu. Útgáfan var séra vel móttíkjen og nekk spalt í útvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska útgáfan som kunde kjæpast bæði som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekv, tildømmes til Lús Palau-møte, som var i høllinja NAB i april 1988. Hatta punktet var da Bølgrinn og i 1994 hei en utselda konsert i Norrlandhusnum, saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrinn. Vi nekvar hefur man hørst luti og ønski om Bølgrinn, og tjamongun er affærin og i gløymbótsna. 3. juli i år skriva ein av limnun i bøltsjuna Facebook at nu var utgavan Minnestu tøg